0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The musical heartbeat of the town.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.
4: Hello girls.
5: Hello Beyonce.
4: Hello fellas.
6: You're pretty swell.
4: Those petty ones can't fuck with me.
6: Why?
4: Cause I'm a clever girl. We snappin'.

0: Ljudi, malo da prolistamo i ovaj muzički kalendar, da vidimo šta je to obeležilo ovaj 26. maj u prošlosti.
1: Čak tri rođendane na današnji dan, recimo 26. rođen Miles Davis, 49. rođen Robert Nemeček, a ovaj 64. izvinjavam se, rođen je i Lenny Kravitz, američki pevač, muzičar, tekstopisac i producent, prvenac Let Love Rule, objavio 1989. i kreće na turneju gde nastupa kao predgrupa Toma Petija i Heartbreakersa.
0: E sad, opširnije o muzičkoj istoriji čitate na našem web sajtu, tu smo i putem društvenih mreža, da biste bili u toku, znate šta treba pratiti.
1: A mi slušamo upravo Lenija Kravica i jedan od njegovih najvećih hitova, Fly Away.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Angelina i Đorđi, prvi sneg.
5: Bolje je za sve, od kada nas nema, da bolje je baš sve.
3: Mesto broj 9.
4: Voyage, bez tebe.

0: Pictures up. Rolling.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
2: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
3: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
4: I'm gonna make them an offer again.
5: The need for speed.
1: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
6: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Nastavljamo dalje, ljudi. Singing in the Rain, američki muzički film iz 52. godine, jedan od najpoznatijih i najuticajnijih musicala u istoriji filma. Glavnu ulogu igra Gene Kelly, koji izvodi naslovnu pesmu Singing in the Rain, pesma koja je postala jedna od najprepoznatljivijih u istoriji kinematografije. Film se bavi prelaskom sa nemog na zvučni film u Hollywoodu i često smatra vrhuncem klasičnog muzičkog filma. U nastavku ovu numeru i slušamo.

Ljudi, Ferris Bueller's Day Off, američka tineđerska komedija iz 1986. u režiji Johna Hughesa, glavnu ulogu igra Matthew Broderick kao Ferris Bueller, a učenik koji preskače školu i provodi savršen dan u Chicagu sa prijateljima. Jedna od najpoznatijih scena je parada u centru grada uz pesmu Twist and Shout, gde Ferris zajedno sa publikom peva i pleše, trenutak koji je postao kultni filmski simbol 80-ih godina.

Instavamo i muzički kalendar, vidimo šta se to bitno izdešavalo na ovaj današnji dan, pa ovako. 26. maja rođen je Miles Davis, američki jazz trubač i kompozitor, jedan od najpoznatijih i najuticajnijih jazz muzičara. Rođen je 1949. Robert Nemeček, srpski i jugoslovenski muzičar i urednik, osnivač i basista progresivnog rock benda Pop Mašina. A na današnji dan 64. rođen je i Lenny Kravitz, američki pevač, muzičar, tekstopisac i producent. Lenny Kravitz, koji će, ukoliko se ne varam, 17. juna održati velike koncerte u Beogradu. Njega ćemo i čuti u nastavku sa numerom Fly Away, a ostale datume vezane za ovaj današnji dan, naravno, možete pronaći na adresi radiokfor.com/2.

zujanje, podini program, putem talasa KFA radija, imamo koncert benda Dram u privatnom kulturnom centru Aquarius. Dram, rock band iz Beograda, održat će koncert, dakle, u Mitrovačkom kulturnom centru Aquarius u četvrtak 28. maja 2026. godine u 21 čas koncertom benda Dram. Zatvara se četvrta Mitrovačka umjetnička rezidencija koja se održava u okviru programske celine Art terapija za sve koju realizuje Aquarius, a podržava UNMIG, dakle Dram, četvrtak, privatni kulturni centar Aquarius od 21 čas.

0: This is Radio PK4.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja iz svojih

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

16 sati i 50 minuta, evo i posljednjeg mima za danas. Kaže, ljudi doniraju organe nepoznatim ljudima, a ja krijem čokoladu od svojih ukućana. Moja surova realnost. Ovim mimom i završavamo na listanje društvenih mreža i emisije Mim po Mim. Čujemo se za koji minut, gde počinje novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove, zato ostanite i dalje na 96.6.

17.05 minuta, vreme je za novo izdanje emisije Greatest Hits, gde sve do 18 sati slušamo najveće hitove. Ono što ste upravo čuli bio je Tiziano Ferro i numera Perdono iz 2001. godine. Inače, ovo je pesma koja je proslavila Tiziana Ferra širom Evrope, a pesma je postala veliki hit u Italiji, Francuskoj i Latinskoj Americi. Ono što slušamo u nastavku Greatest Hits jeste sastav Spiller i pesma Groove Jet iz 2000. godine. Inače, pesma je postala poznata po zaraznom ritmu i vokalu, a smatra se jednim od najvećih dance hitova ranih 2000. godina. Pesma se često pušta u klubovima i danas zbog prepoznatljivog zvuka. Odmah nakon toga slušamo i Robbie Williamsa i pesmu Rock DJ iz 2000. godine takođe. Spot ove pesme je postao čuven zbog kontroverznih scena i osvojio više MTV nagrada, a pesma ima veoma energičan pop funk stil. Inače, ovo je jedan od najvećih hitova Robbie Williamsa u Evropi.

U nastavku Gajte Skica slušamo tri pesme, počinjemo numerom Beautiful Day sastava U2 iz 2000. godine, pesma koja simbolizuje optimizam i novi početak. Inače, pesma je donela bendu veliki povratak na svjetsku scenu početkom 2000. godina, osvojila je nekoliko Grammy nagrada i ostala jedna od najvećih hitova ovog benda. Odmah zatim tu je i Eminem i pesma The Real Slim Shady iz 2000. godine, pesma koja je puna humora, satire i provokacija, a pomogla je ovom pevaču da postane globalna rap zvezda. U ovom bloku slušamo i Macy Gray sa pesmom I Try iz 1999. godine. Pesma koja je poznata po njenom hrapavom i jedinstvenom glasu, a govori o emocijama i teškom zaboravljanju ljubavi. Inače, pesma je donela nekoliko Grammy nagrada i svjetsku popularnost ovoj.

Nastavljamo i dalje da slušamo velike hitove u novom izdanju emisije Greatest Hits. Don't Call Me Baby, pesma iz 1999. godine, je ono što slušamo u nastavku na Madison Avenue, veliki dance pop hit sa kraja 90-ih, a pesma govori o nezavisnosti u prekidu veze, a postala je

Tačno je 18 sati, vreme je za UK listu 15 pesama. Počinjemo sa pesmom Don't Stop Till You Get Enough iz 1979. godine pevača Michael Jacksona. Ovo je bio prvi veliki hit koji je Michael Jackson napisao potpuno samostalno, a pesma ima prepoznatljiv disco funk zvuk koji je obeležio kraj 70. godina. Inače, ova pesma je Jacksonu donela i Grammy nagradu i otvorila eru novog albuma. Odmah zatim slušamo i Dominic Fike i numeru White's Keys iz 2025. godine, pesma koja kombinuje indie pop i emotivne tekstove o mladosti i promenama, a fanovi su godinama čekali zvanično izdanje nakon što je demo procureo na internetu.

I stigli smo do pozicije broj 13, tamo se nalazi Justin Bieber i pesma Daisies, pesma koja ima nežni pop zvuk sa romantičnom atmosferom. Bieber se u ovoj numeri vraća emotivnijem i mirnijem stilu pevanja. Jedna pozicija bolje, 12. mesto, Harry Styles i American Girls iz pesma iz 2025. godine koja spaja retro pop rock zvuk sa modernom produkcijom, inspirisana je američkom pop kulturom i slobodnim stilom života.

I stigli smo do pozicije broj 11, tamo se nalazi Alex Warren i numera Fever Dream iz 2024. godine, pesma koja govori o zbunjujućim emocijama u vezi. Alex Warren je poznata po iskrenim i ličnim tekstovima, a numera je postala veoma popularna među mlađom publikom na društvenim mrežama. Odmah zatim jedna pozicija bolje, 10. mesto rezervisano je za Oliviju Dean i pesmu Drop Dead iz 2024. godine, pesma koja kombinuje soul i modern pop stil. Olivija Dean je poznata po toplom glasu i elegantnoj interpretaciji, a kritičari su pohvalili atmosferu i emotivnost ove pesme.

I stigli smo do pozicije broj 9, tamo se nalazi sastav Somber i numera Homewrecker iz 2025. godine, pesma koja ima mračni alternativni pop zvuk, a tekst govori o komplikovanim odnosima i emotivnim posljedicama ljubavi. Jedna pozicija bolje, osmo mesto rezervisano je za Michael Jacksona i numeru Human Nature iz 1982. godine. Jedna od najljepših balada sa albuma Thriller, na pesma koja je poznata po nežnoj melodiji i sinti zvuku.

Istigli smo do pozicije broj 4, tamo se nalazi Tame Impala i numera Dracula iz 2025. godine. Pesma ima psihodelični zvuk karakterističan za Kevina Parkera. Na mestu broj 3 odmah zatim slušamo i Michael Jacksona i čuvenu numeru Billie Jean iz 1982. godine, jedno od najpoznatijih pop pesama svih vremena. A Michael Jackson je ovom pesmom prvi put izveo u spot ove pesme čuveni Moonwalk i pak klizanje unazad. U ovom bloku slušamo i poziciju broj 2, tamo se nalazi Drake i pesma Jane iz STFU iz 1925. godine, koja ima modern trap i hip-hop zvuk.

I stigli smo do pozicije broja 1 na britanske top liste 15 najboljih, a tamo se nalazi Sam Fender i Olivia Dean i pesma Rain Me In iz 2025. godine. Pesma spaja indie rock i soul elemente, a kritičari su posebno pohvalili harmonije i tekst o unutrašnjim borbama. Nakon ove pesme, koji minut nakon 19 sati, novo izdanje gluvarenja sve do 20 sati.

A u nastavku gluvarenja malo reči o sportu, malo o tenisu, malo o košarci. Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Roland Garrosa očekuje duel sa Francuzom Valentinom Roajem, trenutno 74. teniserom sveta. Njihov meč zakazan je kao treći na stadionu Filip Šatrije u sredu, a program počinje u podne, pa se očekuje da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova. A malo i o košarci, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Miloš Teodosić vraća se u Crvenu zvezdu, ali ovog puta u drugačijoj ulozi, pošto će nekadašnji kapitan reprezentacije Srbije od naredne sezone biti u sportskom sektoru crveno-belih, potvrđeno je za medije. Očekuje se da konačni detalji budu definisani po završetku sezone, odnosno posle Final Foura Košarkaške lige Srbije u Nišu, a posjetimo, Crvena zvezda u završnici domaćeg šampionata igra u polufinalu protiv Spartaka iz Subotice u petak od 20 časova, dok bi u potencijalnom finalu mogla da se sastane sa pobjednikom duela između Partizana i FK.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.